0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר טוב, פותחים בוקר שישי באקו 99 FM, סוגרים חודש. תגידו מזל טוב להארי פוטר וליוצרת שלו, ששניהם נולדו היום. היחסים, החיים שלנו מתחלקים לגמרי ללפני ואחרי הארי פוטר. גם ביחסים שלנו יש משהו. שחף היה לך לכבודו ולכבודכם.
0: מוזיקה מעולה.
2: את המוזיקה המעולה הזו בשלוש השעות הקרובות. אני ספי ינקו. אתם מוזמנים?

אני רואה אתכם בצעדי הוואלס, מסתובבים בבית. עכשיו, קחו את הוואלס הזה של ליאונרד כהן וצאו למחול מטורף. עד הסוף, תתפרעו. הפעם עם ריטה.

0: רותם ברור ודניאלה ספקטור.
1: אתה לא לבד.
0: עושים את אהוד בנאי. הביצוע הזה יצא בחלק השני של פרויקט המחווה, צו השעה, אז במהלך משבר הקורונה. זוכרים את הדבר הזה? זה היה כדי לתמוך בתעשיית המוזיקה הישראלית שנפגעה מאוד, והנה הגיע אלינו משבר חדש, ושוב נפגעה תעשיית המוזיקה הישראלית. לא פשוט פה. לא פשוט. אבל אנחנו כאן עם המוזיקה, בשביל לעשות את זה קצת יותר נעים, את הלא פשוט הזה. ממשיכים עכשיו עם המלכה.

Foo Fighters Walking After You. אקו 99 FM, תקשיבו, אני לא שמתי לב איך זה קרה, אבל הסתיימה שעה, ומה שמדהים זה שאחת חדשה מתחילה ממש מיד. אני משאירה לכם קצת זמן לחלום, ואנחנו נפגשים שוב.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: ועכשיו, ספי ינקו.
3: אקו, 99 FM.
4: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
5: בוקר טוב, אקו 99 FM. מקווה שישנתם טוב, שהחלומות היו טובים, ושעכשיו אתם מרים איתנו? רגע, פותחים את הבוקר באיזי, עם משקי הבוקר שלכם, שכבר יצאתם מריצת הבוקר לרכיבת האופניים, ואנחנו איתכם באוזניות. שחף אייל בחרה מוזיקה בשביל כל אחד ואחת מכם.
2: מוזיקה מעולה.
4: כל הסופש.
5: והיא מעולה ממש. אני ספי ינקו. הם הקרנבריז. ואתם מוזמנים?

Delas. אקו 99F. אם אתם בעניין של כוכבים ומטאורים, אז שתדעו שלא בעוד הרבה זמן, בין ה-12 ל-13 באוגוסט, יגיע לסיאו מטר הפרסאידים, גשם המטאורים המרשים. ניתן יהיה לצפות בערב זה בבין 100 ל-150 מטאורים בשעה. והנה עוד מטאור אחד, סימפלי רד.

בריסר הרוף עם אמונה עיוורת. אתם על אקו 99. ממשיכים עכשיו עם טרייסי צ'פמן, שמספרת שכשהיא כתבה את השיר זה היה בשעה מאוחרת, ומי שהייתה לידה הייתה הכלבה הקטנה שלה, מסוג תחש. היה כיף, ככה היא אומרת, להיות איתה שם בתהליך כתיבת השיר.

על צל ההר ליד כיכר יש בית קפה של דינוזאורים. אלבום שירי הילדים של ארקדי דוכין ומיכה שיטרית, אחלה זאורים, שיצא ב-1993. אחלה שיר. אהבתי את הדינוזאורה שהייתה שם. אקו 99 FM. ממשיכים עכשיו עם בריאן אדמס ופאקו דלוצ'יה.

יסמין מועלה מקרבת אותנו אל סופה של השעה הזו ואל חדשות השעה 8. מיד אחר כך אנחנו נפגשים לשעה השלישית והאחרונה של הביחד שלנו. אז תישארו טוב.

0: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
3: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
4: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ברצלונה מתכוננת לעונה החדשה ופוגשת את ברמינגהם האנגלית, ומחר מנור סולומון וטוטנה מול צ'לסי, מנצ'סטר סיטי בעידן שאחרי פפ מול אינטר, וארסנל מול ג'ירונה, ובגביע הטוטו בני סכנין מול הפועל חיפה.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: מבצע

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב לראשונה להכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
2: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. ועל פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים שלושה תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש. נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
1: הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי לישראל יהיה הביטחון שמגיע לה האיום שנשקף מרצועת עזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות. אם לא, הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בקווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כתבאמים. לפי הצבא, התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. ובתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל הודיע כי השמיד תוואים מרכזיים ברשת מנהרות אסטרטגית באזור רכס אבו פור שבדרום לבנון. התשתית שהוקמה כ-6 קילומטרים ממטולה, נבנתה במשך 2 עשורים ושימשה את ארגון הטרור לניהול הלחימה ולשיגור עשרות כתבאמים וטילי נונטט לעבר ישראל, דברי דובר צהל. אמר אל קראן הוא הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנרצח בכסייפה שבנגב לאחר שחמושים פרקו מטנדר כשיצא מסופרמרקט ופתחו בירי לעברו. לפי עדויות ודיווחים, אמר נשוי ואב לילדים, לא היה יעד החיסול. מתחילת השנה נרצחו 158 בני אדם בחברה הערבית. הכדורגלן הישראלי אוסקר גלוך כבש 3 שערים עבור קבוצתו אייאקס והעלה אותה לסיבוב המוקדמות השלישי במוקדמות הקונפרנס ליג. גם הקבוצות הישראליות עלו שלב, בן גולדפיין כתב חדשות הספורט.
3: הדרמה הגדולה התרחשה ברומניה, שם ביתר ירושלים איבדה יתרון מהמשחק הראשון והפסידה 3-2 לאייק לרנקה, אך הצליחה לנצח בסופו של דבר בדוק רב פנדלים דרמטי הפועל תל אביב, שגם כן ניצחה במשחק הראשון את לודו גורץ הבולגרית, סיימה ב-2-2 במשחק החוץ והפילה גם היא לסיבוב המוקדמות השלישי של הקונפרנס. ולמכבי תל אביב זה הלך הרבה יותר קל, כשהיא ניצחה 1-0 את שריף טירס פול והשלימה 6-0 בסיכום 2 המשחקים בדרך לסיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רקרפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רקרפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
7: רקרפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: עונת ההטבות של LG נפתחה.
1: 5 שנות החיות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקבי עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: ועכשיו, ספי ינקו.
4: אקו, 99 FM.
5: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
6: בוקר טוב, אקו 99 FM, ערים? יופי. שעה נוספת מבית היוצר של שחף אייל מחכה לכם. והיא כוללת פנינים ויעלומים מוזיקליים שממש, אבל ממש לא כדאי לכם לפספס. אני ספי ינקו. פותחים את השעה.
3: מוזיקה מעולה.
5: כל הסופש.
6: עם. נכון. אמי ויינהאוס ומרק רונסון. אתם מוזמנים.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורז שמחברת בין כל התאוות.
5: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר, מיקס.co.il.
12: מיקס

השיר אמנם חלק מאלבום הופע חיה בהארד רוק קפה, אבל הוא הוקלט באולפן. פשוט בגלל שלא נקים חיסי, מה לכתוב אותו אחרי ההופעה? אבל איזר ממש רצה שהשיר ייכנס לאלבום. וכך היה. חפשו אגב ביוטיוב צילום שנעשה בהופעה של השיר, לראות שם את איזר אשדות מפעיל את הקהל, זה הכי. אקו 99 FM. ממשיכים עם המוזיקה.

ג'ון דנבר מביא לנו קצת קאנטרי ופולק אמריקאי, הישר מ-1971. רק לראות את התמונות של ווסט וירג'יניה עושה נעים. The place I belong, ועל זה אפשר להתווכח שעות.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפחורס שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

0: זהב.
1: האמת היא שלא, אין כאן ספקות. השלוש שעות שלנו הסתיימו, תודה רבה לשחף יאללה למוזיקה, לנעמה אלפיה, טכנאית השידור, לאיש פרבר. תהיה איתכם ממש עוד מעט, אני ספי אנקוש, תהיה שבת של שלום, ויאללה ביי.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: מבצע

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: רק לבריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רק לבריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
2: רק רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: הסופש. שלום, שלום, בוקר טוב, עוד שבוע מאחורינו, והנה אנחנו פותחים את סוף השבוע בצורה הכי טובה שיש פה באקו 99 FM. עידית אבשלומי עורכת לנו מוזיקה בדיוק בשביל זה, תעשה לנו הרבה נחת. אני פה איתכם, לי שפרבר. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: והנה ברוח טו באב... לני קרביץ מפצה על הזמן שהוא לא היה שם בדיוק בשביל אשתו, אבל מבטיח להשתנות. אז שאתם לא תצטרכו להתנצל, כן? תלמדו מראש.

אתם מאזינים ל... מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.

0: Born to Run, ברוס ספרינגסטין, על הפנטזיה הזאת פשוט לברוח אל החופש. אז כל מי שגם מרגיש ככה כבר על הקצה, היי, לפחות תזכרו שזה סופש, אפשר לנצל אותו לברוח, לחזור, אפשר גם סתם לברוח, לא לחזור, אבל אולי הסופש כבר ירגיע את הבעיות. אקו 99 FM, אנחנו לא בורחים לשום מקום, רק יוצאים להפסקה של פחות משלוש דקות, וחוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים, 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקשרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסיים אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות.
10: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: כן, זה לא סתם מוכר לכם, נכון, נכון, זה הלחן של חלומות של רוחמה רז, הלחן המפורסם של יאיר קלינגר, שאנחנו מכירים אותו בעוד גרסאות, וגם המוזיקאי הישראלי, גדי, לקח מילים של שיר אחר, לחן של שיר אחר, ועשה את הקסם הזה, איזה יופי זה מוזיקה.
1: מוזיקה מעולה.
0: במיוחד שהיא מעולה.
1: כל היום.
2: אנחנו

0: ברי סחרוף, עיר של קיץ. אכן מורגש הקיץ. אקו 99 FM, אנחנו עכשיו יוצאים לשתי דקות של פרסומות, ישר אחרי זה חוזרים לפריטי וומן. אני כבר מגלה לכם כדי שלא תפספסו שיר כזה כיפי שתדעו. גם בוב מרלי ושוטי הנבואה יהיו לנו. בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל הסופש.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
7: הנה זה בא!
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ברצלונה מתכוננת לעונה החדשה ופוגשת את ברמינגהאם האנגלית. ומחר, מנור סולומון וטוטנה מול צ'לסי, מנצ'סטר סיטי בעידן שאחרי פפ מול אינטר, וארסנל מול ג'ירונה, ובגביע הטוטו, בני סכנין מול הפועל חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.

קצת שלום חנוך לשישי טוב יותר בגלגול הזה. אקו 99 FM, אנחנו כבר מתקרבים ביחד ל-10, שתי דקות לפני 10, מחכה לנו עוד המון מוזיקה מעולה. עכשיו, לסיום השעה הזאת, עם המולטי אינסטרומנטליסט טיים אימפלה, או בשמו המקורי קווין פארקר, שקורא לעצמו בשם של להקה, כי הוא פשוט מתנהל כמו להקה. מנגן על כמה כלים, מנגן לעצמו כמעט על כל הכלים לגמרי לבד. הנה, let it happen.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: שוב שלום, כבר חזרנו, מהר, יש לנו עוד הרבה מוזיקה מעולה להספיק לנגן לכם פה באקו 99 FM, יום שישי, טוב שאתם איתנו, נכנסים לאנרגיות של הסופש. עידית אבשלום, היא עורכת לנו את המוזיקה. אני פה איתכם לאיש פרבר.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: והנה גידי וריטה.

0: סמית, ביג מאוס סטרייקס אגן. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לפחות משתי דקות של פרסומות. ישר אחריהן אנחנו נחזור עוד יותר אחורה ל-70s עם סיבי וונדר, ואז שוב ל-80s עם הרוק אנד רול של טיסלאם. בקיצור, תשארו איתנו. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל הסופש.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורז שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, אנחנו נצא עכשיו לשתי דקות של פרסומות, נחזור ישר אחרי זה למתי קספי, פרינס, קרולינה, בקיצור, תשארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הנה זה בא.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ברצלונה מתכוננת לעונה החדשה ופוגשת את ברמינגהם האנגלית, ומחר מנור סולומון וטוטנה מול צ'לסי, מנצ'סטר סיטי בעידן שאחרי פפ מול אינטר, וארסנל מול ג'ירונה, ובגביע הטוטו בני סכנין מול הפועל חיפה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.

The most beautiful girl in the world, פרינס. ומשיר שזכה בעצמו על הרבה קאברים, אנחנו שמענו את המקורי, אבל אם כבר קאברים, אז נמשיך לשניים ברצף, שכל אחד מוסיף בעצמו חיים ומקוריות למקור. קרולינה. שהפכה אצל את תמר לגמרי שלה. נשיב היפה יפה.

קרי ג'קס, בגרסה שלו ל-Seasons in the Sun, הפך אותו משנסון עם המילים הטרגיות לשיר פופ רוקי, גורם לנו לשכוח לרגע את המשמעות עצמה, על אדם שמתכונן לסוף שלו בעצם. אקו 99 FM, עוד רגע 11, אנחנו נסיים ממשהו יותר אופטימי. בכל זאת, חגגנו השבוע ט"ו באב, ועדיין, סופה שעבה, חג אהבה, אולי אפילו יש פה זוגות שמאזינים בדרך לחגוג איזשהו סופה שעבה, לכו תדעו, בכל זאת, סיבה לחגיגה זה תמיד טוב, אז הנה שיר אהבה, פשוט קלאסי כמו שצריך.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר מבצע

0: תוכנית סלקום.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
0: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: תו הזהב של שופרסל.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים?
2: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: הסופש. שוב שלום, שישי בקו 99 FM. אנחנו עם מוזיקה מעולה להיכנס איתה לסוף השבוע. עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, אני פה איתכם לי שפרבר. מתקרבים כבר לצהריים, מתניעים את הסופש, אבל לאט לאט.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
1: כל הסופש.

אין, טו באב, חברים, תנו לי למרוח את תחושת טו באב כמה שאפשר. מוליד הרבה שירי אהבה יפים, מה נעשה? כמה שירים נכתבו על אהבה? אני אפילו יש לי תיאוריה שאולי רוב השירים בעולם הם על אהבה, לא? אז הנה עוד אחד כזה, ג'ורג' מייקל. אהבה מהירה. אולי לא בדיוק האהבה שהייתי מאחלת לטו באב, אבל האהבה גם מביאה בו.

0: הדפוק הזה עושה לך טוב. מה לעשות, כמו שאמרנו, אהבה זה מורכב, לפעמים דווקא הדפוק הזה זה מה שעושה לך טוב. אגו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו לשלוש דקות של פרסומות, נחזור אחרי זה עם Tears for Fears, Queen, וגם יסמין מועלם וטונה בקאבר סופר סופר מיוחד. בקיצור, תשארו איתנו. אגו 99 FM, מוזיקה מעולה, כל הסופש.
1: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
2: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401 רב סרן יוד, מספרת בראיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם, הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בראיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורס שמחברת בין כל התאוות.
8: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
11: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
12: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בחרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69.

0: שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
1: מקשרונים בשביל הדברים הטובים.
2: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.

ריח, טונה ויסמין מועלם בקאבר אגדי לאביב גפן כחלק ממיזם צו השער שבא לשמר את הפסקול הישראלי דרך חידושים כאלה עם אומנים עכשוויים. עכשיו אנחנו אבל עם המקורי הישם ה-70's Come and get your love.

בילי ג'ין, אקו 99 FM, 4 דקות לפני 12, וזה אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אבל אל דאגה, כי עידן זוויגי ימשיך איתכם עוד רגע. תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, לנעמה אלפי הטכנאית. אני לי שפרבר הייתי פה איתכם, מאחלת לנו סופש רגוע. כל שבוע אני מאחלת את זה, כל שבוע צריך לאחל סופש רגוע, כי אנחנו מטורף כמה שבועות אנחנו במחשבה שאולי יהיה סופש לא רגוע, אבל הנה תראו בינתיים כמה שבועות זה עובד לי. אז היכולים תופסים, וגם נאחל חג אהבה שמח לכל הזוגות שמנצלים את הסופש לחגוג. אבל לא נאחל לכם עם אהבה כמו שבשיר הזה. נכון, נשמע שמח, צהלולים והכל, אבל זה מתעתע. זו האומנות. לחן אחד, משמעות אחרת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: היי, ועכשיו, עידן זוויגי.
4: צהריים טובים. מה שלומכם?
5: כל הסופש.
4: יום שישי הגיע, ברוך הבא סוף השבוע, סוף השבוע וסוף יולי היום. הגענו לזה, סוף יולי זה תמיד שיש מי שרואה את זה כאילו עבר חצי קיץ, או מהצד השני, מי שמבחינתו אוגוסט עכשיו רק מתחיל, עכשיו הקיץ הגיע, כל עניין של פרספקטיבה. ככה או ככה חם, ככה או ככה, חופש הגדול בעיצומו, אז אתם מוזמנים לבחור לעצמכם כל אחד את הזווית שלו. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. סופה שניים שיהיה לנו, נעמה אלפי הטכנאית השידור, אילה אבשלומי בחרה לנו את השירים, אני דן זוויגי, ובמבט כללי על המוזיקה שלנו בשעות הקרובות, אנחנו עוד נשאר ככה לעדים של טו באב מאמצע השבוע, ולצורך כך אנחנו נפתח עם אחד משירי האהבה הגדולים והיפים והלא קיצ'ים, יש לומר. הביץ' בויז, God Only Knows. עד השעה 3 אנחנו ביחד. קיץ נעים לכם, סופה שנעים לכם.

שיר מושלם לפתוח איתו שעה. הביץ' בויז שוב על גלי האתר של טו באב, ומהצד השני שרק אלוהים יודע כמה אני אוהב אותך. יש גם אהבה כזאת שהיא הרבה יותר נאיבית אבל עדיין אוהבת מאוד, יעל לוי, גם עם השיר הכל כך יפה הזה, בלד על הנאיבית.

איזה קול יש לה, נכון? זה הדבר החם הבא בעולם המוזיקה. יוצרת בריטית יחסית צעירה, עם קול מושלם, תסכימו איתי. ואם אנחנו רגע לוקחים את זה גם לעולמות האהבה, אז יש גם משהו בשירים האלה שיצאו לאחרונה, שנשים שרות אחרת, זה כבר לא על האהבה הנכזבת, ואיך בגדת, ואיך אהבת לי. מספרת על המן העינין, זה שהיא צריכה, והיא לוקחת את המושכות לידיים, הרבה מוזיקאיות עושות את זה בשנים האחרונות. העולם השתנה, חברים. ובכלל, באופן כללי, אוליביה דין גם יש לה שיר משותף עם סם פנדר, שהוא שובר כל תקרת זכוכית אפשרית בתקופה האחרונה, אחד מהשירים. לדעתי שהוא צעד הכי הרבה שבועות בהיסטוריה, במקום הראשון במצעד הבריטי או משהו כזה. בקיצור, זמרת נפלאה, שיר מצוין, ממשיכים חברים, מחממים את המנועים. EMF. כמה זמן לא שמעתם את השיר הזה? Unbelievable.

0: רולינג סטונס, סטארט מי אפ. תעקבו עכשיו אחרי המספרים, מה אני אעשה? זה הכל התחבר לי בראש. נהוג לציין את ההופעה הראשונה של הרולינג סטונס אי פעם, שקרתה ביולי 62, אנחנו סוף יולי 26, כלומר, לפני 64 שנים, ההופעה הראשונה של הרולינג סטונס, בתחילת יולי הנוכחי, אוקיי? לפני 20 ימים בדיוק, 10 ביולי, הרולינג סטונס הוציאו את האלבום ה-25 שלהם. שומעים את הדבר הזה? אין על הרולינג סטונס, אקו 99 FM, בואו נמשיך עכשיו עם קצת היפ-הופ ציוני.
1: הקצב הדג נחש מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.
0: בכל זאת, חופש גדול, קצת טלוויזיה חינוכית, בואו נלמד משהו. אגב, אפשר באמת, אם מתעמקים, ללמוד מהשיר הזה.

0: סינדי לאופר, ראשונה לעשות חיים. אקו 99 FM, שלום לכם. שישי שמח, צהריים טובים, כיף שאתם כאן איתנו. טוב, אנחנו רוצים להמשיך במסיבה. הפסקה קצרה, תפריד בינינו, ממש דקה וקצת. כבר אנחנו חוזרים עם עוד מלא, מלא, מלא, מלא דברים טובים.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורז שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ברצלונה מתכוננת לעונה החדשה ופוגשת את ברמינגהם האנגלית, ומחר מנור סולומון וטוטנה מול צ'לסי, מנצ'סטר סיטי בעידן שאחרי פפ מול אינטר, וארסנל מול ג'ירונה, ובגביע הטוטו בני סכנין מול הפועל חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: אקו 99 FM, חזרתם אלינו ואל מרגי. כותב ושר שהוא לצא למסיבות, על הקצב והביט של המסיבה. יש פה איזה ניגוד, הייתי אומר.

People are strange, הדיכאון של ג'ים מוריסון שהוליד כמה שירים מעולים כמו זה לדוגמה, וגם הביא אותו למצבים הרבה הרבה פחות נעימים וטובים.

ריקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם רוקסי מיוזיק של בריאן פרי, שתמיד ידעו לאתגר את גבולות המוזיקה, למצוא סאונדים חדשים, תמיד לשכלל ולפתח, כמו בשיר הזה לדוגמה.

דבר מורכב, אין מה להגיד. אקו 99 FM, אחת בצהריים עוד מעט, הגענו שוב לפינה האהובה עליי בשישי. שישי צרפתי, חברים, והשבוע עם שיר נהדר במקור של ז'אק ברל. שלל גרסאות יש לשיר הזה בהמון המון שפות, אפילו בעברית. יש גרסה של יוסי בנאי. הגרסה הזאת של הזמר הצרפתי פודל. נכניס לקצת טעם אחר למקיטה.

שיר יפה זה. ז'אק בריל במקור, וגם רוב הגרסאות, לפחות שאני מכיר של השיר הזה, הן באיזושהי אווירה מאוד מלנכולית כזו, די שומרות על המקור. פודל, שהוא צרפתי אלג'יראי, לקח את השיר הזה והכניס לו ממש חיים אחרים. שמר על הכאב והעצב, אבל אחרת, איזושהי שמחת חיים פנימית כזאת, הייתי אומר. זה שישי צרפתי, אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו סוגרים כמעט את השעה הראשונה יחד, סוגרים זה טכנית, טכנית בלבד, אין הפסקות, אין חדשות, אין פרסומות, שום דבר, רק הרבה מוזיקה טובה. לקראת סיום נשמע עוד שיר אחד, אחד מהשירים המסומפלים ביותר לדעתי בעולמות הדיסקו, דנס, היפ-הופ של שנות ה-90.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: התוכנית בחסות
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
5: ועכשיו, עידן זוויגי.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
8: צהריים טובים, מה שלומכם? ממשיכים, סופש, שלהי. שלהי הקיץ. כיף שאתם כאן איתנו לשמוע מוזיקה טובה, ליהנות יחד מהשמש. עד לשעה 3 אנחנו ביחד. אליו שלום, היא בחרה את המוזיקה שאנחנו נשמע.
7: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה, זה נכון.
7: כל הסופש.
8: אני עידן זוויגי ואנחנו פותחים. ומאי שלא תשוב, אמליה ג'ונס. אתניקס, מתחילים לנו את השעה, הזנה המצוינת שתהיה לכם.

The Weeknd עם Blinding Lights, מתוך האלבום של After Hours. אלבום מצוין ששילב בצורה גאונית, לא פחות, כל כך הרבה סגנונות מוזיקליים, המון אלמנטים מה-80s, כמו ששומעים ברקע, דיסקו, דאנס כמובן.

ואם כבר הזכרנו את הדיסקו, אז נמשיך עם להקה שנראית, נשמעת, מתנהגת, כמו בוני-אם, אבל זה לא ממש בוני-אם, זה חיקוי.

מרגיש שאולי לא כל כך החמאתי להם בפתיחת השיר. לא הייתה כוונה, להקה טובה, פשוט חיקוי, אבל חיקוי טוב. ואני אוהב דיסקו, אז מה אני אגיד לכם? אגב, המקור, השיר הזה הוא בכלל של ניל סדקה, לא פחות. אקו 99 FM, צהריים טובים, מה שלומכם? איך אתם, הכל בסדר? הבנתם? כיף שאתם כאן איתנו, שישי צהריים, מלווים אתכם בדרכים, בישולים, מה שאתם לא עושים. גם יהודית רביץ.

פול מקארטני. סר פול מקארטני. סליחה. Hope of Deliverance מתוך האלבום התשיעי שלו. בטח שמעתם, לאחרונה יצא לו אלבום נוסף. אלבום מספר 20. נאחל לו עוד הרבה אלבומים. לא יודע אם עוד הרבה, אבל נאחל לו עוד אלבומים. אקו 99 FM. נמשיך עכשיו עם שיר מושלם שמשחק בצורה מאוד יפה על השילוב הישראלי, מזרחי, יווני, הכל מהכל.

פשוט נהדר, באמת. אין מילים. בום פעם, הלהקה, יחד עם ברי. מחדשים את אריסן, כמובן. כמות הפעמים שאני ראיתי את השיר הזה בהופעה, ונהניתי כל פעם. בום פעם קצת פחות מופיעים, כל אחד בענייניו.

יסו, צריך להגיד גם בסוף. טוב, אקו 99 FM, בום פעם ששמענו, הוא גרסת כיסוי, בואו נגיד, להריסן, אז הנה עוד שיר שהוא דווקא המקור, וזכה גם לכמה גרסאות מאוד מאוד מוכרות. עולם אחר עכשיו, סגנון אחר. Talk Talk, It's My Life. הגרסה הלא פחות מפורסמת של No Doubt, שהגיעה כמה שנים טובות אחרי.

0: לתת גם משהו לסוויפטים, לא? אז הנה טיילור סוויפט, Fate of Ophelia. Ophelia, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים ונהיה כאן עם שיר שנכתב על, נכתב על סיפור אמיתי, מה שנקרא. לדעתי זה שיר אהבה נחזבת עם הסיפור הכי מוכר במוזיקה הישראלית. דקה וקצת וחזרנו. אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש. אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
2: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
3: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, האישה שמחברת בין הפיקוד לחיילים בשטח האויב, קצינת הקשר של חטיבת 401, רב סרן יוד, מספרת בריאיון בלעדי לוואלה על התפקיד הייחודי תחת אש, הרגעים הדרמטיים בשדה הקרב והמחיר האישי שנאלצה לשלם. הדרמות, הפרדות והמסע בעקבות האהבה. אביבית בר זוהר פותחת את הלב בריאיון אישי וחושפני. כך הצליחה שילת מלכת הסקואשים בת 23 שלוש מבאר שבע לפרק את המדינה וגם את הכיס שלכם. וגם פינוק לסופש, טיפים לעוגת הגבינה המושלמת ומתכון לגרסה עם אלפה חורז שמחברת בין כל התאוות. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: FM, חזרתם אלינו? אז האם אתם מסכימים איתי שהשיר הזה של אפרים שמיר הוא שיר אהבה נחזבת מהמוכרים והמוצלחים ביותר? נכתב במקור על אהבה הנחזבת שלו לחברתו מלהקת הנחל ירדן הארזי? לא תדעי אהבה אמיתית לעולם, משפט קשה קצת, סיפור אמיתי מה שנקרא.

זיכרון מאוד חזק של השיר הזה רץ ב-MTV נונסטופ. לא בטוח שזה נכון, אולי זה רק אצלי בראש. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם, כיף שאתם כאן איתנו. ממשיכים עכשיו עם I Got You Babe, הגרסה של UB40 על הרגי, יחד עם קריסי הייד, במקור של סוני אנשר. Baby,

הייתה מצוינת. למקור של סוני אנשר. אקו 99 FM, עוד מעט 2 בצהריים כבר, אנחנו מתקדמים. סוף יולי, תחילת אוגוסט, חברים. זמן טוב לשמוע שירים על מטוסים וכאלה. שי צברי, נלווה אותו למטוס. והנה גם פה ברי הגדול, ברקע. נכין את השיר הזה למילים של יהודה עמיחי, והכל, הכל המטורף של שי צברי.

אמרת, אמרת. איזה שיר יפה, אריק איינשטיין, שמולי קראוס, סוס עץ. 5:02, חברים. אנחנו כמעט סוגרים שעה שנייה, אבל יש לנו עוד שיר, ועוד שיר אחריו. וגם אחר כך עוד הרבה, אז לא לדאוג. ממשיכים עכשיו עם אחד מגרסאות הכיסוי המוצלחות, המפתיעות, של Faith No More, במקור של הבי ג'יז. I started a joke.

איזה קול, גרסה מדהימה. טוב חברים, אנחנו מסיימים עוד שעה, אבל זה רק כי השעון מראה שהגיע לשעה העגולה כמעט. זה עניין פורמלי בלבד, אנחנו מיד ממשיכים. אין הפסקות או פרסומות, מלא מוזיקה טובה. דורן עכשיו, תשארו איתנו.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופה.
3: מצוינת, מצוינת. צהריים טובים, מה שלומכם? כיף שאתם איתנו, ממשיכים ומקבלים יחד את סוף השבוע, את שישי. נשמע מוזיקה שתעשה לנו נעים בדרך. נעים בדרך, באוזן, אז תלוי איפה אתם עכשיו. אילה אבשלומי, היא בחרה את המוזיקה שאנחנו נשמע. אני עידן זוויגי, אנחנו פותחים את השעה.
2: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.
3: עם שיר יפהפה של סטינג, שמדבר בצורה מאוד, הייתי אומר אפילו מתחכמת קצת ואינטליגנטית, על הזרות, איך זה להיות שונה, גם אם אתה בניו יורק, אולי דווקא כי אתה בניו יורק. עד שלוש אנחנו ביחד, מלא דברים טובים, האזנה טובה.

ואם עדיין אין לכם תוכניות למחר, גיא מזיג יופיע מחר בזאפה הרצליה יחד עם נועם קליינשטיין. שווה במיוחד, כנסו, קדימה. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו בענייני אקטואליה קצת. לא באמת, למי שהבין את הרפרנס. ג'מירוקוואי חברים, Too Young To Die. במקור השיר הזה הוא 10 דקות של ג'אז כל כך יפה. אנחנו לצערנו נשמע רק את המקוצר. יפה אבל מאוד מאוד.

כמה שהדבר הזה יפה, נכון? מתוך האלבום הראשון של ג'מיר קוואי, אלבום נהדר, מלא בפאנק ומה שקראו בזמנו אסי ג'אז. מחכים עדיין לאלבום חדש שאמור לצאת מלא זמן וגם עדיין לא קורה. המקור, כמו שאמרנו, הקטע הזה הוא 10 דקות של ג'אז, אבל קצצו אותם תרתי משמע בחברת התקליטים ואמרו להם, רגע, 10 דקות זה מוגזם, תעשו משהו נורמלי, עשו אותו רק 5, אבל אפשר להקשיב לזה לנצח, לא?

עוד עניין אחד על ג'מירוקוואי, כולנו מכירים וזוכרים את הקליפ של Virtual Insanity, נכון? בחדר עם חצי מונווק כזה של ג'י-קי הסולן. בקיצור, הקליפ הזה יצא שוב מחדש, סוג של, ממש ממש לפני שבוע חפשו את הדבר הזה. זה חידוש של הקליפ שנעשה יחד עם ביפיטר, שזה איזשהו מותג ג'ין מאוד מאוד אנגלי. בקיצור, זה סוג של פרסומת, אבל השיר ממש במלואו שם, והקליפ הזה עשו אותו מחדש ושינו אותו קצת. ממש ממש נחמד, רואים איך הכל השתנה עם הזמן. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם שם דרך מושלם, ג'אניס ג'ופלין, בובי מגי. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

תראו, גם להרכיב שיר מכל כך הרבה משפטים שעל פניו שום קשר או היגיון ביניהם אין, לא דבר פשוט. משינה, סוכן הכפול הכי צבעוני שלנו. אקו 99 FM, מה שלומכם? מקווים שהכל בסדר, אנחנו ממשיכים עכשיו בקצב אחר, במוד אחר, עם מובי.

תחילת שנות ה-2000, מובי ציח את הנוסחה ללהיט. אלקטרוניקה מאוד רכה ורגישה. עם סימפולים כבדים, כמו שאנחנו שומעים ברקע, בעיקר של גוספל ושירי נשמה. לקחת את כל הכאב העמוק הזה ולהלביש אותו על משהו עדכני וחדש.

0: Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones.
1: השיר הזה של בילי פול עכשיו כאיזושהי תביעת סאונד לז'אנר שהתפתח בשנות ה-70 ונקרא פילדלפיה סול, איזושהי התפתחות של מוזיקת הנשמה, כל מיני עניינים פנים אמריקאים כאלה שיצרו את הז'אנר הזה שהוא

נדמה לי פול הוא אומן הדגל של הז'אנר הזה. אקו 99 FM, נמשיך עכשיו עם משהו שיכול להישמע מאותה התקופה או באותה הרוח, אבל זה חדש לחלוטין. סטיבן סנצ'ז, ילדון אפילו הייתי אומר, 20 וקצת, נשמה גדולה.

0: חבל שאתם לא רואים איך אנחנו מתופפים פה באוויר. תמוז, לא יודע איך לומר לך, מהלהקות והשירים המיוחדים וייחודיים במוזיקה הישראלית. טוב, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד הרכב מאוד מאוד מיוחד. הרכב של מייק סקינר, שאתם מכירים אולי The Streets, ואנחנו נשמע עכשיו שיר מתוך האלבום שלו שנקרא A Grand Don't Come For Free. זה אלבום קונספט שהוא בעצמו הגדיר אותו כאופרת ראפ, ואנחנו נשמע את השיר הכי מצליח מתוכו, והשיר שגם העלה אותם לאיזושהי תודעה מאוד מאוד רחבה את הסטריטס, הוא שיר שבמקור שר אותו בכלל קריס מרטין. אבל סקינר הרגיש שבגלל שהקול של קריס מרטין הוא קול מוכר, אין שם ממש את החיבור שהוא רצה לשיר ולכאב שמגיע מתוך השיר הזה. אז אתם מוזמנים להוציא את הממחתות. The streets, dry your eyes.
1: In one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity. When they

I've got to walk away now. מעניין איפה נמצאת הגרסה של קריס מרטין, אם אי פעם היא שוחררה ואפשר לשמוע אותה. טוב חברים, זהו, אנחנו סוגרים את השידור שלנו לשבוע. זמן להגיד לכם, תודה ענקית שהייתם איתנו, תודה רבה לילב שלומי על המוזיקה המצוינת בשלוש השעות האחרונות. בועז כהן, כבר כאן, יושב, מחכה, מיד יתחיל, ייקח אתכם עם קצה החול אל תוך השבת. אני, דן זביגי, נהניתי מאוד מאוד להיות איתכם כאן הצהריים. נשתמע גם בשבוע הבא, כמובן. לסיום, יש לנו שיר גם. אין מה להגיד. סופר גרופ נהדר, שמי שהקים אותו, הוא לא אחר מאשר רוברט פלנט, הסולן של את זפלין. ולהגיד סופר גרופ זה אפילו לא מייצג מה זה הרכב הזה. הוא בעצם רצה להחיות מחדש ולנגן קצת את המוזיקה שהוא אהב כילד, כל מיני שירי משנות ה-50, בלוז, רוק אנד רול וכאלה. אז הוא קרא לחברים טובים, ביניהם כמובן ג'ימי פייג' מלד זפלין, ג'ף בק מהיארדברדס, נייל רוג'רס משיק, ויש עוד הרבה הרבה חברים בהרכב. עם ההיסטוריה המאוד קצרה, יש להם סך הכל אלבום אחד, סך הכל 5 שירים, וזה אחד מהם. Honey Drippers עם Sea of Love. נשתמע בשבוע הבא חברים, יאללה ביי.

ושוב שישי, ושוב חם. עד כה היה די בסדר הקיץ הזה. עכשיו יהיה קצת יותר מאתגר. אבל אז יבוא סתיו. זה יקרה. בינתיים נהנה ממה שיש. האומנות והתרבות והמוזיקה והאהבה. קצה החול כמידי יום שישי, קצת לפני שהשבת נכנסת. אני בועז כהן, איתכן ואיתכם, עד חמש.

You never give me your money. מקארטני כתב כביקורת על המנהל שלהם, של הביטלס, אלן קליין. שיר שמשלב גם את התסכול מהמנהל והחוזים שהביטלס חתמו עליהם ודי פגעו בהם כלכלית, לבין הנוסטלגיה לימים פשוטים אחרים, החלק השני של השיר, ופנטזיה על בריחה. One Sweet Dream, כמו ששר מקארטני.

היוצר הנפלא דונובן כתב את השיר הזה ללניה, שהם מבצעים, הקליטו גם די פרפל בגרסה הזו. בעצם ללניה הייתה דמות מטאפורית, פיקטיבית, שמבוססת על שחקנית קולנוע ועל גורלן של נשים בכלל בשולי החברה. והוא סיפר מאוד מאוחר בחייו דונובן שמאחורי השיר המלנכולי והמסתורי הזה והשם הזה ללניה בעצם מסתתרת השחקנית המפורסמת לוטה לניה. הייתה שחקנית כזו, אוסטרית, והושפע מאוד מהדמות שהיא גילתה במחזמר, אופרה בגרוש של ברטולד ברכט, שם היא גם מגלמת עובדת מין, או נערת רחוב, והוא ישב וכתב את השיר הזה כסוג של הזדהות ונחמה לנשים במצוקה באשר הן. זמן קצר אחר כך, הוא כתב שיר על אישה אמיתית, שנקראת ג'ני בויד, שהסתובבה במעגלים שלו, הייתה איתו גם בהודו, הוא והביטלס וג'ני בויד, והוא קרא לה בשמה ג'ניפר ג'וניפר.

ג'ניפר ג'וניפר, שבעצם שמה אמיתי היה ג'ני בויד, והיא האחות של פטי בויד, שהייתה אשתו גם של ג'ורג' אריסון, גם אשתו של אריק קלפטון, וגם נכתב עליה השיר הזה. על שתי האחיות הללו נכתבו שירים מופלאים. אז הנה. קלפטון. דרק אנד דה דומינוז. לילה.

מה תעשי כשתהיי בודדה ואף אחד לא יחכה לצידך? שר לה קלפטון הנואש לפטי בויד, אשתו של חברו הטוב ג'ורג' אריסון.

0: כמה יפה ועצוב וקסום. צביקה פיק מלחין את נתן יונתן.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
3: כל היום.
4: אקו 99 FM,
3: מוזיקה מעולה.

Whiter, Shade of Pale, המנון של תקופה מזוהה עם מלחמת וייטנאם, עם אמריקה החדשה של שנות ה-60, פרוקול הרום.

Ruby Tuesday, Rolling Stones, הזדמנות מצוינת להמליץ לכם ולכם על הרעיון עם מיק ג'אגר, היום בגלריה של הארץ, גלריה שישי של הארץ, היום רעיון עם מיק ג'אגר, שאומר בין היתר שהוא לא מוצא שום דבר טוב בזקנה, מדבר על שירים, מדבר על אהבה, על אינטימיות ועל השפעות ונפש, מרתק ממש.

50 שנה לאלבום Arrival של להקת אבא, והשיר הזה מתוכו שהיה להיט ענק, Knowing Me, Knowing You. אתם על אקו 99 FM, קצה החול.

דיידו, Thank You, מ-1999. ועוד זמרת נפלאה, וגם Thank You. אלניס, מוריסט.

גבריאל הבריטית, זמרת R&B, סול, מחדשת את דיאן ווריק ו-Walk on By.

מסיב אטאק מבריסטול, קראו לטרייסי טורן מ-Everything But The Girl לארח אותה ביצירת המופת הקטנה הזו, פרוטקשן.

פייל סנס והקאבר הנפלא לקינקי לאב במקור של ננסי סינטרה מ-1976, שיר שעורר שערוריה וגם צנזורה במקומות מסוימים בגלל משפט אחד מסוים שמדבר על הדבש הנוטף. שיר מאוד חושני, קינקי לאב.

בלי האפלה שלי, הכוכבים שלך לא יאירו. אתה צריך את האופל שלי כדי לזרוח. כמה יפה. ההרכב האנגלי Picture Center, והקטע הזה נקרא Need, איתו כמעט אנחנו מסיימים. היום האחרון של חודש יולי זה עכשיו, ממש השעות האחרונות, מחר חודש חדש, אוגוסט. אני בועז כהן, אנחנו אקו 99 FM, זוי טיילור סוויפט שתיקח אותנו עד הסוף.

0: מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה,
0: כל הסופש.

0: free.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אנחנו

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いた

私は涙を煙が目にし別に気にし

0: כאילו כל מה שאני עושה,
1: תגיד כבר מה אתה עושה.

0: 表しない。あなたが帰るまで。
1: מוזיקה מעולה.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנים.

השוכבני על ספה העולם בידיי. מי היה מאמין שהעובצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לא שחק מאשר להפסיד. תגיד, כאן לך זה קורה.